0: yombo
1: ngaye ni niagwa ye. Ye ba losodwa. Arishani losodwa. Ni yombo ngado ni nanengo naja.
2: Yes.
1: Na ni ne po yombo ngado ngado. Tena kanyorara mbonga. Mm, tena osodwa mbonga. Tena subeti sho.
2: Mbonga. Yes.
1: Kabisa. Arishana ni kijo. Arishana ni kijo.
3: Indindindun or maida.
1: Ega bisa arishana ni kijo de nontu na maida la ni ngoni. Kure yi. Kore duwe jire kuna sayroi ena dama. Na kore sido intun. Ormaida.
2: Lino.
1: Acho lini?
2: Yes.
1: Kanyo neko madudo suwoni?
2: Atamana mana ye. Nikaona. Mero tunoko suwoni. Ayeje mera unishi nabunabo. Tutu moja moja pali. Yes.
1: Na anyo duntuntu duwa mtumbe kini nini mwalengo suwoni le Masai Market.
2: Acho mwende oji. Sakite ngoro ulo ute katari. Ajero na bayi nijupe la katari ya nijupe nijupe nijupe ya
1: yes.
2: Mara yu na naru nijupe la katari. Nikafika pali. Na gili kwa najagi, kembisa jagi mera kile katari. Najwegi, kuna enasiano mbisa enaji.
1: Yes.
2: Najwegi pa ama mayu ulo diele sayi. Yegide ma alewa gele. Like do kado sai la mayu edo esnishi masani pa gelu sai mi gelu age du ivivi so nalona mana
1: yes
2: na ngori sho na deni na bei banyor na bei na bana rgele ankai weji sijapenda ore na marugru yenna na le na tienda ne wajara na mi nyai ni nyamu mi aja mi ni aja
1: wa nungu nungu big
2: tigiram amoi banga deni na riaga mayu ella mugere la sai
1: na lelde kini nyana yo na duye gonji ini eri nyana yo na duye gonji na ye mi kinyang nanu
2: Rona
1: ma urenya minya. Kana ha ma kenya ngo binyina girok. Mundu na ma da ranan. Minya. Miyol ni miyol ni nyai.
2: Mayol.
1: Na na yira yena ngaya na.
2: Eh.
1: Nanu baiki na nakuri shilingi ni.
2: Ni mili bei ha. Mi eni jo. Tere ushiru eru ego satisfy customer.
1: Yes.
2: Mi wana ulono merera. Ni milala mikia.
1: Tendo drika la customer ni jelo. Nene bu nene bu
2: ngara nyo.
1: Nene nene bu ngara munna.
2: Kabisa.
1: La jala sina ewe ni jega bu ngara munna. Munna.
2: Eh.
1: Or nene nene bu ngara munna. Nilo na nyo.
2: Nilo ini.
1: Nilo ni we nene bu ngara nyo.
2: Munna.
1: Munna.
2: Yes.
1: Kabisa. Nje rimba ra kuna sayo la nyungoni kira kubodoka ya. Sira de nigira de ajo na olaini ngon ta kuna sayo yi non to normalida. Ta kuna sayo yi anadama. Ten kolong edu tata olaini ngon. To normalida?
2: Yes.
1: Nje kiti. Amar so kondli ni. Kanyon to ndlo maida. Kanyon to normalida linu.
2: Yes.
1: Kanyon to no so kondli ni. Amar to no so kondli ni. Kakua. Maya.
4: Laila ngiring.
1: Yes.
4: Wa
1: so boleng
4: ye ayana na mamre mboy
2: aranga mo
4: dai re lora ga jabo
1: ehe
4: de na ga jabo na la gure yarara
1: e bai
4: e ore na ndu na ga jabo
1: ehe
4: ore vu ga de na la tsenda le na nya pungu ndera ga na nya gu ye nari
1: ehe
4: ai bunga ga yarara Nagiara gofani mimi ga ba ya gunya na me ta re bisu.
1: Ejil di no lile ga ayi ngana andare.
4: E ni lile aro ge.
1: Eh.
4: Mimi ya wa se ni ga ba me bo nga.
1: Ayi ndi bibira na ayi ra dogol de ni ngari neja.
4: Ni ngari neja.
1: No wara alu. Wa nyar hankai.
4: No wara ma ma no an ko na jol gora ma.
1: Eh.
4: Ko go ra ra ngom.
1: O mu ra ko go. Na yeye ngimba galgonya na kingori njoni alogonya.
4: Ngingo njoni alogonya iriya jene njimo tagi niye.
1: Kimbuya ni iriya dwa iriya dwa na ko tonya ko tawuni. Na wor gida ngai.
4: Eh rugul.
1: O lelek.
4: Eri eri gilo lele na bawi.
1: Ke dunguni tanda ke ka ke nyisi njoni lele o lelek.
4: O jagi jagi do re bawu do no jagi na bawu do no jagi ni ke.
1: Ne bale eri ne.
4: Ne bale eri ni.
1: Nema danyo ko shori.
4: Nema danyo ga ni mari tonga.
1: Ya dia ningna story.
3: In tune or Maida. Maya Yen FM.
5: Mayan FM. Na bukong point in Abishana. Eni nikito yuk naro county. Tenorong ato.
3: Mayan. Maya Yen FM.
6: Mayan FM. Na bukong point in le. Esumiso yuk ka

0: kweli lagani nagora tomon obishena kile kwa biramba yu nagesia jo kikira nagaya malizia round ya mwisho katukuli kiti
1: yeah, round ya mwisho
0: na seda ni mbapi
1: kila kitu yuko sawa
0: na kuna jamana ni ambili ya story ulitupea
1: kuna ingine nda wapia
0: kikira jo nari la jilajala wala kaji yetu yetu sorry
1: yetu naduo senye ligilo
0: yolo diya geni jo yolo nikijo kini
1: Ingora ko leer ko lega ingo nyegne jo.
0: Lajon tay.
1: Wera ko namuru. Am lolo. Na elomore na simba era ko lo.
0: Kare ko lomba ka siro.
1: Kage ka sho ko lol chani.
0: Ne ko dei ore filo tu yaro kite robin. Ne ngasibi ma kwanza.
1: Kisho shi agelele. Era yula ba jo kesura nako. Era yula ba jo era nako.
0: Esur.
1: Mere suro na banj. Ne wara yo filo ri jiro. Ni jo ni antabu ama emo sudai sade age. Kelang-langai
0: domera wasarge
1: ni sine zodi age
0: penyo ni gili gini kali age dul yage direct
1: ni jogi ni
0: jogi na sarge gi yubegi la jogamu yani ara
1: re re ningo
0: test test mu
1: kera irge lo dieni laisho liwo
0: linyanya
1: to la rin li de legwa
0: ese ma rabili
1: nego
0: ehe
1: piru malo ro kila no lo mai ko naja
0: madara madisho
1: madara mala
0: ehe
1: te ne widingo
0: ehe
1: widing
0: ehe
1: ni lodu
0: Nore ya nija, yara naji fo mongo shola.
1: By the way,
0: kijiro naji star 602 hash.
1: Star 602 hash. Kwa vila asir hivo, nige agini niwe nke kapuni narele. Niludu yo venyala ingurungur pole pole. Ngira ale nileno,
0: yes.
1: Nidu mwenke kapu nabu. Kwa hivyo dumu nivik mpesa pin, na jinga agene shati niwe jamuge legdi tum arankali suni ipuni.
0: Yes.
1: Araka araka sana diaro nage oldaiga yobo. Star
2: 602 Ewangan Olo Show Mayan FM

0: Gairo nyora Tenege mba megenchankare Baure sayet
1: Tenege mba megenchake nyo
0: Megenchankara mga ure sayet
1: Kaure sayet Daiganizo muna udo Nja nako ngor peo isato muna rente ipa Niyo naka jo kiti deira untia musho Nuhisa inake kuna eramatare Nuhisa inake oruparaku Nuhisa inake resi ya pu muna alchekuti Mambo kama hayo
0: Aya, nuhisa ya kuna Leri laka ilala gara joki ema gara rele kuak Erilu nga nako lengu oisepe Oh nyanya, wese boling. Mera nyo doki nemenya, tenijia kiyo nosaka nyake ninye.
1: Yes.
0: Ure ronga ngitie. Nela nyunde ki. Rono kwa isepe. Megira itoki. Kula. Na, kakira lela sip, ure duwa mga pasha yoldo kanak irikuwa aki.
1: Yes.
0: Kira duwa la menyo rinyo aldo kanak. Wani yoldo aldo kanak.
1: Yes, wako.
0: Talo kanak la menyo rinyo aldo kanak. In fact, meyuni nyenye pi nye usiano, udo kitongo walo nga nake wenibo ni umurajo. Engina kite kisebe, kula vitu za watu, menyor. Ure belotu wangangwa rinye joki ni, ranyu shai. Nyeja, la nata rapushe rado yu lento mahomo. Na kanyoro lengu retabilu wada amon. Meti nake, ata duoti wangwata kite ndore bea ginyala. Na kite nye tari bea galak, amukibendo ginun. Yani kiba, mitumia vibaya lunganak. Kakiri lunganak la kera ndo kinaji yani kifilo lungani ajake ntore. Nitumia ndo kitingi nuno kuli. Watu wako na waribifutu fulani. Siku na nipata?
1: Na kupata.
0: Kwa mfano, tenine lungani njiri ada. Kilo tuwa kata direct, ode kigiri ilo liyang meyoloro idhiruwa wanyo na duwada ino. Na kia thara maasa inatabia. Shuma se wana wabi na soko, kedi soko nini? Loro maasai. Kwa mfano bisil.
1: Ho.
0: Kwa mfano wasongiro di ala narok. Ore duo dama njiri, mara jimbi mengiti kilo ino, wongiri. Kwa mfano tu mepima kakilo pale unakula pole pole.
1: Nila, unaenda unajiseti mahali.
0: Nejungo legi doro kiti di anda wai, ay. Yolo, kajala polo ngomon. Kajabi mkone na nabasi ya napang. Ama baya na polo ngkara, ilebesi ya ibasi, indaki nori. Ayo, dudumu ngiri mwa, kachikacha, enyita. Kero nyutu wangaina?
1: Neru jogi, andagu.
0: Kwe legi yoloro, kake, ore di nanenke sebe. Me, I'm telling you. Ore naru yene bagi ninye diyo nosa.
1: Yes.
0: Tanazoro mshele ye bagi nolong, nosa diyo mshele.
1: Unless upe.
0: Nuru kiseri bagi ye, nosa doi. Relaba ya nonyita na. Ngiri nyanak netu gi invite merana yaro ntoma na jogu mabanya nda
1: yes
0: tabala nje nyando ri nyanak mekla mtu nyor na gisebe mekla mtu dimme na giti kwak na ilo rwa gitu dumen dela ka tungani anka ko sai giti mayola ji ngai mwa mala lo ngai roko to ngai mayole ni mwana na ikinunuk lo ta ka direct mbunga nda nde bay nyala na duo da ore nyedo ro bayan nturu yani umesha choka na ile chakula
1: yes
0: na uliku na kula tu chakula yako na amani
1: Niho modu yi ndukonga kinono vizuri umejipanga.
0: It is long kunolo nyage.
1: Yes.
0: In fact last week. Niko bako sokoni fulani. Ndiri niko baita ole kai bayan.
1: Yes.
0: Bayana gele nkanyet. Na gira nanga dagete bodna. Ah, hai kumbiti di sieni. Oh, yelo he. Sawa, ora mo ajingira na yene. Yoka nawre ne wonyoltu kutu ne wonyoltu kutu gire paga na rende. Ajogora nyindwa ga mana wre. Tata bo wone joge sumash. Man na Solomon ti aji.
1: Tene.
0: Kiti ajo no hotel. Majinga no hotel anya Solomon.
1: Yes.
0: Pe kisuga ga mdoga sumash.
1: Yes.
0: No roshine dwa okshai. Na ga tirwa lo konyole.
1: Ho.
0: Ego. Marjinga ne. Ne ga dana okshai. Ke gira anya Solomon.
1: Yes.
0: Pemingan tasha amu joga sumash. Yolo ni sume bila ke ningra jo eta kiro bu ngosho ke.
1: Yes.
0: Kikiri kira na munai. Nige jung hoteli.
1: Niji ni jingi mkahawa aggressive.
0: Yes. Eta kira jinga ni nyola kana duoda shuga.
1: Neru jo jo nyi bero ranya.
0: Yes. Nige jinga ke ke yolo nyi duon na you direct.
1: Yes.
0: Me ke tuki musu. We kuja. Eldu ga song ni jo yo chano lete menu ni ja. Mimi kwanza niletee chai haraka sana. Tasi ukiwa lenjo wa kishai.
1: Yes.
0: Ore itabo shai. Ivi. Itoki owine. Ingiria yu. Na wet fry. Orgali. Nipika mboka kuna kienyeji.
1: Yes.
0: Orumomo imanagu ivi. Bas, najua kisi nano? Yes.
1: Fanya hivyo.
0: Never want to do something to forget. Made in Gidina, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, goja.
0: Skia. Limbaya. No, no, I introduced Namela Shorela. Na anda wet fry kedi supu. Ndebe rigiri mojik advent del de bayan. Ni ore nano ari ago lianye de bayan ole. Olunga lianye. Mo olunga ni yolo digage. Olunga lenyo.
1: Lianganye.
0: Arwendo ago lomari lenye.
1: Yes.
0: Retashem damuno. Bayan o yola nyesa da maisha.
1: Yes.
0: Ndebe rigiri na do del de bayan. Nanning na non torono na non eme na yenda.
1: Nimberi ya ai biga guani abole.
0: Karoni me njaga I karagore me guai biga karagore. Amo kai raguro. Miyolo njia la baya lakini de baya wehreken deki na nanu giri rodi.
1: Orgi moji lindungwa.
0: Kumbwa kesi de dingiri na hotel yole gai kagiro shaga na hotel. Shu. Ejiro. Subu. Orgi moji.
1: Urepijoneja.
0: Najengwa releba yen.
1: Yes.
0: Elela buithara amuni. Engwara na amu. Engwara gana jama yudu na rasa. Na engwa releba yen. Nolinya leleo rasa nija. No lera adile nkanyiti. Nengwa relele ya duo likibu itana aduo. Ewe niya na jaume na solo mudeni.
1: Yes.
0: Araka mkwai suma shuling. Na engwa rungonyek. Najengwa rungonyek. Medisawa.
1: Yes.
0: Iruto gini nye wanjina da.
1: Yaba yage
0: vila. Kisa hakuna kijuina shai ya gire turupakio ilege nye. Nitaza kuno bwake dengara yankanyi na bashina da.
1: Yes.
0: Akukula na nayo chakula. By the way. Akukula. Final yake runje ngikiro lolomon. Kage najo gile pole. Pole ba. Yaka pole man. Ka naru amaru nyam no nyuna da na nuno beta walaye. Ile kala ko ewa alokunye ne onyu. Na kajuto na nungi. Meten toke torona nengi sepe. Oldungani musima la magura be buluye mpaka ronda muno.
1: Yes.
0: Ori na lopu lopu ni oldunganak me kila mtu ari lokuwa gano torono.
1: Yes.
0: First of all, itorono lokuwa. Kenga roshia gandeki. Apake. Tonka ngitie. Kake meti ongara na garam belega nyangop. Kibonulo roge ya dungunte kinyi, nilo tuwa nyande kine kwa laka ilawa. Teni miara di mpesa hii.
1: Yes.
0: Honest, alu akala udo honest. Nema jude ya mgiri loora. Ni mi arade mpesa hii
1: ndulia dei
0: anda mindo gidi alo ino hoteli
1: yes
0: mindo gidi alo hoteli meranda ino leo ilanya kajushi nanunji teni mi arade ndo gini da astoldoka
1: yes
0: milo di aloa aya teni mi arashuguli
1: toro na didiang
0: na rabia rana mwa ima tena marashuguli maro
1: niton
0: in fact na arashuguli kala ke direct asidi na shuguli nalo yani nuro do aldo ngani duo plane maisha ino ndo dakaro na nolonga lemera duo shoto
1: yola jo chief imagana hii inagiri nganga
0: yes
1: mareja nganga kiri nganga ke na ijene nkalanu ijene motaj
0: ikitia matai
1: yes na etia long nge wena ngorita na ure rapa ina nea mama by the way mama by ina
0: yes
1: nere na mama ingira nganga na kia solari kia solisho so ore begibo it was an in church kanisa kanisa etiki orage peji kanisa etiki neji kerai mukateni duo na ya uwake
0: yes
1: rasa kita duo ibada asho kanisa idepe neji kiara duo ingilisha idu amu kiara duo ralo monte kanisa na unagire jodo kwa sababu ya kolo omon
0: yes
1: manu rizo ingilisha ipawagin
0: ho
1: sisi wote na
0: yes
1: na wageni yetu duo lo omon ya nanisa nesi ibada nedepe neji orpasta kiara duo ingire mpango ya kachai maro pawagin ata washiriki le kanisa shai tenebo tindira kikulo omon lang neo kishai Nita manari ya mkera ya mkateni kila mtu. Pata hii share.
0: Yes.
1: Nele kwenye mkateni nare le kwenye.
0: Nenda.
1: Yes. Nejo nado no mama na grace af. No mama rea kanisa.
0: Ebae.
1: Neji entu mwe kuna amuera na ajeri lo mweli kireshiru. Pawele bebo ni kaja.
0: Netum seninje.
1: Netum.
0: Ehe.
1: Pemi amuera lelega geji mwara sahi.
0: Ebae.
1: Kigira endelea nyo. Ya naduo shai na gira endelea. Nero na geni nyangai mama. Nero nyitu kia jugiole kia rungani. Ni aje. Nero mnya geni nyanela adumia naduo mkade na dejogi. Ya nonyo.
0: Ketu lomon nero ne grapon.
1: Lomon no grapon. Nero ningo. Neje edweni. Nela
0: ya. Yungwe.
1: Yes. Negwe no shina minti uwa romitiki. Lo lor pastor ni oto nigeri nyambaka bishopi. Negra ok shai pokin. Nero duagilo ira uwa naduo mkade. Ore erage graishu nyabau lomon. Nyabau nyo. Laduo mon iyo penya naduo mukare na rejoki. Eragira.
0: Eragenda. Anda balde anda mi bol.
1: Chief, nadola kor pastai le kanisa. Or pastai duo laduo le kanisa.
0: Rashu tongo nyo.
1: Nadola
0: jo. Erage ilo, erage ilo biblia penno.
1: Nadola jo. Irashu tongo nyo de niwe ya mu. Lolo mono edu ore no mama na ishogi du kera du no mama enkanyit
0: yes.
1: Na yolo ya jo minyalesi ai
0: na unaweza pata kedu nja no mama na rejo mbi
1: yes
0: in fact
1: edu nya benya ne no mama na grace up no mama enkanyit na rejo gi ninje ro shi ne minyalesi ai
0: yes
1: ni shori a jo gi ndaya
0: rejo ninje mbi nya ra yoko
1: ore ra mweru na igre shi tor kole go mon
0: marabal yo
1: edi nya ngera na di bo na ibangani nja bu agwa na nkomon
0: yes
1: Ore kuna kera bae shukunye. Na nari kilo duo lomon. Nedum. Nejo maru shukunye. Na dola joro orpastai. Mara balta.
0: Niki joyoko le sere. Kijo yokashe. Takarene na ibo yok. Niki jonake kesho ni siku WCW. Ni pe mutu.
1: Kesho. Kesho ni ile siku.
0: Tuwaza mapema. Niki jonake.
1: Neshi wale.

0: Wow.
1: Bro, mwambie kitu.
2: Acha tukwambie, nimekupenda pia.
3: Sikio yeni pem.
1: Ndili bwana na selenge toka nyoba kita. Kanyo shida.
4: Shida ilitokea wapi?
1: Tena kanyo sasa? Kia ya
4: bona. Bona.
5: Ndua ya kuliente lide. Amo.
3: Last ni constant.
2: Okay, kia poni nami.
1: Kaya bagi noreldia.
5: Nena serikali elelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Sit and ama umeza show sato monari intibam
6: elelero Mayan FM Osinkolio lesa Teatro Mayan FM.